din kop. Hvis de var niks bevidst, så kriste du nå i til røst. And it kom night ind i op. Vælg din bram ind i din høj.